0: អរ៉ាប់មន្ត្រីការពិជិតអវ៉ាសឡងលោកគ្រីស្ផេងបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងស្វែងរកការអនុម័តបញ្ចប់ថាវិការសម្រាប់គម្រោងនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចការធ្វើគម្រប់កម្មប្រព័ន្ធ តាមរយៈការប្រើប្រាស់AIបច្ចេកវិទ្យានេះអាចជួយបង្កើនលក្ខណៈនៃការកំណត់គោលដៅវាប្រហារបានយ៉ាងច្បាស់លាស់រហូតដល់50ដងវ៉ាវទោះយ៉ាងណាក៏កម្លាំងការពិជិតលូវ៉ាសឡងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងរក្សាបាននូវអធិបតេយ្យភាពគិតលើទិន្នន័យរបស់ខ្លួនខណៈដែលកំពុងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយដៃគូអន្តរជាតិបាទទីយើងខ្លំដែរយើងឲ្យគេមកឈ្លានពានលេងសើចមែនញូសឡងបាទ ជាប្រទេសមួយដែលចាត់ទុកក្នុងវិជិជនអឺរ៉ុបទូយើងនៅទ្វីបអាស៊ីអូសេអានាជាមួយអូស្ត្រាលីក៏ដោយតែសិនតែជនជាតិអឺរ៉ុបស្បែកសអីនៅច្រើនណាស់គេមិនឲ្យជនជាតិគេនឹងរងទុកមេតានីដែរអត់បានទេជនជាតិគេនឹងស្លាប់ម្នាក់7ថ្ងៃគេរស់ឆ្អឹងសពនៅណាទីទៅរស់ដែរពីការពារជនជាតិអឺរ៉ុបគ្នាគេនេះណាគេមិនឲ្យសង្គ្រាមដុនដាបងាប់ធ្វើតាមរិច ក៏តែហ៊ានវាងាប់ម្នាក់ក៏វាបាត់ខ្លួននៅអ៊ីរ៉ង់ក៏វាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺវាមានកងពលពិសេសមកចាំយកស្អឹងសពឬក៏សង្គ្រោះជាបន្ទាន់បាននៅស្រុកអេនីគីថេខែប្រជាជនគេសុខុមាលភាពរបស់គេស្រុកយើងស្រុកអាស៊ីទៀតយើងមិនទាន់បានអីយើងរសារវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់យើងមិនទាន់ឈានដល់កម្រិតរបស់ គួរប្រជែងជាមួយគេនៅឡើយទេបាទបាទយើងនិយាយលេងទៅបាទអបសុកពេកការពីការបង្កើតប្រសិទ្ធភាពផ្ទៃក្នុងគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតនៃគម្រោងនេះគឺដើម្បីទប់ទល់នឹងការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាយោធារបស់ចិននៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកបាទត្រូវបាទមេបជាការជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសារៈសំខាន់សម្រាប់ភាពក្នុងការរារាំងការបោកបញ្ឆោតនៃការកំទេច នៅសមាសភាពសមាសធាតទាំងឡាយណាដែលត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីព្យាយាមដណ្ដើមឧត្តមភាពនៅក្នុងសរមរភូមិគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់បណ្ដាប្រទេសដៃគូក្នុងគម្រោង Arcadia នេះនឹងគ្រោងនឹងប្រកបឡើងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៃខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទសម្រាប់ចុងក្រោយត្រូវតម្លើងបាទព័ត៌មានមួយទៀត
1: អាកាសធាតុអាក្រក់បានរំខានវិស្មកាលរបស់សិស្សបាទបាទប្រទេសនូវ៉ាសឡង់បានរងនូវឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធអាកាសធាតុអាក្រក់ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ព្រឹលធ្លាក់និងខ្យល់កន្ត្រាក់យ៉ាងខ្លាំងបានប្រមាណថ្ងៃនេះបង្កនូវការរំខានការធ្វើដំណើរដល់ប្រជាជនទូទៅនិងរំខានការវិស្មកាលរបស់សិស្សានុសិស្ស School Holiday កាលពីប្រមាណថ្ងៃមកនេះបាទយោងតាមការព្យាករណ៍អូតូនិយមការប្រែប្រួលគឺបន្តពីមានសម្ពាធទាបបានបង្កើតមកធ្វើឲ្យតំបន់នេះចេះឥទ្ធិពលដល់ភ្លៀងធ្លាក់និងខ្យល់ត្រជាក់បាទហើយតំបន់ថ្មីៗនេះគឺរងភ្នំជួរ Westland Fort Slend Canterbury Otago Wellington បាទហើយនៅខៃខូរ៉ានោះក៏មានការជន់លិចទឹកដោយសារឥទ្ធិពលនៃខ្យល់និងភ្លៀង បានធ្វើឲ្យទឹកទន្លេប៉ោងទឹកសមុទ្រហើមធ្វើឲ្យជន់លិចនៅតាមផ្លូវហាយវេបិទមួយចំនួនបានប្រជាជន150នាក់គឺគ្មានជំរកនៅបានមកជ្រកកោនបណ្ដោះអាសន្ននៅកន្លែងម៉ារាយដែលជាវិហារបស់ជនជាតិម៉ៅរីគោរពជាសក្ការៈនិងមកជ្រករតាវិហារគឺសាសនានៅមួយដែលនឹងតាមសហគមន៍ដើម្បីជៀសផុត រោគសុខភាពបណ្ដោះអាសន្នដោយសារឥទ្ធិពលនៃអាកាសធាតុអាក្រក់កន្លងមកនេះអាកាសធាតុប្រទេសយើងរងឥទ្ធិពលនៅក្បែរសមុទ្រវាងាយស្រួលនឹងមានអធិពលខ្យល់ឬភ្លៀងមកបាទហើយបាទហើយនេះមួយទៀតដែរគឺថាដូចលោកយ៉ាបានមើលតាមបណ្ដាញហើយមានក្មេងម្នាក់អាយុ11ឆ្នាំបានបុកប្រសងស្លាប់
0: ពីដែលកំពុងធ្វើធម្មយាត្រាបាទគឺនៅប្រទេសថៃម្យ៉ាងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចក្មេងនោះយកឡានអាយុតែ 11 ឆ្នាំសោះយកបើកឡានកើត

បាទរងរបួសទេដោយសារតែបច្ចៈនោះវាជួនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់បាទបង្ក្រាបបងធំនិងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិបានរាប់លានដុល្លារក្រុមប្រតិបត្តិការស៊ើបអង្កេតដែលយកជាងប្រមាណឆ្នាំមុននេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានសម្រេចរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារនិងបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនរបស់ក្រុមបងធំហ្គេង ចំនួន3ក្រុមដែលធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មនៅតំបន់វ៉ៃកតូទីក្រុងអូកឡិនប្រតិបត្តិការនេះចាប់ផ្ដើមពីដើមឆ្នាំ2020ប្រាំមកម្លេះបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញតម្រុយនៃរាជការរត់គ្រឿងញៀនរីឌីដាលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមខមមុនឈឺរុសនៅសាខាតំបន់វ៉ៃកតូលោកអធិការសិស្សមកកេត បានដឹងថាការចាប់ខ្លួនលើកដំបូងត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020ហើយតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងស៊ីជម្រៅបន្តទៀតប្រតិបត្តិការបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានធ្វើឡើងចន្លោះពីខែមីនាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ការឆែកឆេរចំនួន42ត្រូវបានអនុវត្តតាមទីតាំងផ្សេងគ្នាជាលទ្ធផលមនុស្សចំនួន24នាក់អាយុចន្លោះពី22ដល់49ត្រូវបានចាប់ខ្លួន នៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះនគរបាលបានរឹបអូវត្ថុអង្គរួមមានគ្រឿងញៀនមេតាមហ្វេតាមីនទម្ងន់ 2.5 គីឡូក្រាម កូកាអ៊ីន 500 ក្រាម អាវុធកំភ្លើងបាញ់សត្វ 2 ដើមកំភ្លើងវែង 4 ដើម កំភ្លើងកែច្នៃ 1 ចំនួន និងសាច់ប្រាក់ចំនួន 100,000 ដុល្លារ បន្ថែមពីនេះការត្រីកុយនេះក៏បានឈានដល់ការស្ទាក់ចាប់សារធាតុផ្សំសំយោគស៊ីដូនីម ជាគ្រឿងញៀនចំនួន 134 គីឡូក្រាមទៅតាមព្រំដែនផងដែរអាជ្ញាធរបានបង្កប់រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិប្រណិតដែលសង្ស័យថាបានមកពីសកម្មភាពលក់ច្បាប់រួមមានផ្ទះ 2 ខ្នងរថយន្ត 2 គ្រឿងម៉ូតូធំៗដែលមានតម្លៃសរុប 1.795
đô la và trả nó để lục xí tình bỏ mấy mấy lúc ati ca ban bị chặt thả ca bằng cả cơn như này ban chui tập cắt thọt bạc bỏ à vị trí miền đó sang cúng để cất chi tập trạ đầm lầy là hốt đó pi chích bầm bay đi đô la và chút sáng sai tăng một phải buôn để không nô rùm miền sao mà chắc bạc buôn này cầm gang tăng bay nó mang gò mò phong mà chui rốt nông này và chôm là cả chấp và can trang cả này rùm miền cả nòng cơn nhìn khẩu bắp cả căn cặp ở bút khẩu bắp cả chạy chạy cái đường cả liền lôi cả khoa nâng cả châu rùm chỉ mới cầm ok để chun còn cả chặt tăng đầu tiên này nó có ba nô vác long làm piu này đào xa nên là chun phần biến đại bẹp quan nòng châu cơn này tàu tập đi cả tàu cần lấy bún li và được đi bấm bút score hay mùi bay đó và hay ทำไม ก็มีการรูปโอ้นบไรเขาฉบับแต่น้อมโจลบาบไรเมื่อกระจับยกมาเป็นเจนเลยแล้วบอกไปโอ้ใส่ลิลุดำดับใบลาบาบไรนั่นก็คิดจับตุกตาบุ๋มเปลี่ยนฉบับได้คือเกี่ยวกับเอาติงเตเบอร์เซนบอกโอ้โจรูมติงบไรนั่งดับมวยดาราดับใบเบอร์เซนไปลิขึ้นคือจัดไปที่นาคาจับ ของได้บาสบอมอุปยัดเอาไว้ได้กี่ลูกตามเพลาทนาหรืออะไรนั่นก็ปอไม่ได้ง่ายบาสมเอาคนนิชิปอร์มีนนิวซีแลนด์

0: បាទជំរាបសួរបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតគឺថាដើម្បីគឺថាបាទហើយបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនស្ដាប់នៅបទរីកាដោយវិទ្យុបារាំងជាលំដាប់លំដោយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានផ្សេងៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងអន្តរជាតិបាទសូមអរគុណ
1: នៅថ្ងៃទី7កក្កដាឆ្នាំ2026នេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដាក់បញ្ជាផ្ទាល់មាត់ឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការសាងសង់ផ្លូវដោយលួចគុណភាពនៅក្រោមពាក្យថាចាក់ក្រាស់ស៊ីស្ដាងចាក់ស្ដាងស៊ីក្រាស់ការព្រមាននេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កំណត់ផ្លូវជាតិលេខ7ចាប់ពីរវងមូស្គុនទៅដល់ក្រុងកំពង់ចាមជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានរំលឹកមន្ត្រីជំនាញឲ្យធ្វើការជួសជុលផ្លូវខូចខាតជាប្រចាំដោយមិនត្រូវទុកដាក់ខូចខាតចោលរហូតខូចធ្ងន់ធ្ងរនោះឡើយអង្គបុធនជួនសេក្រារីការ
2: ទន្ទឹមគ្នានឹងការព្រមានឲ្យបញ្ឈប់ការលួចគុណភាពសាងសង់ផ្លូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបញ្ជាឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានតឹងរឹងលើរថយន្តដឹកលើសទម្ងន់ដោយលោកបានបញ្ជាទៅក្រសួងសាធារណការត្រូវបំពាក់ជញ្ជីងវៃឆ្លាតដើម្បីពិនិត្យការដឹកជញ្ជូនលើសកម្រិតជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានរំលឹកទៅមន្ត្រីប្រចាំការនៅកន្លែងថ្លឹងរថយន្តត្រូវតែមានអ្នកនៅប្រចាំការ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងជៀសវាងការឆ្លៀតឱកាសរបស់ម្ចាស់រថយន្តដឹកលើសទម្ងន់នៅពេលយប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាមានរថយន្តខ្លះដឹកលើសទម្ងន់ដោយធ្វើចរាចរចាប់ពីម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង4ទៀបភ្លឺដែលនេះបង្កជាការខូចខាតដល់ផ្លូវថ្នល់នាពេលកន្លងមកការកំណត់ស្តង់ដាររួមរវាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការដឹកជញ្ជូនក៏ត្រូវតែធ្វើឡើងដោយមានការឯកភាពគ្នាដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកដឹកជញ្ជូនកសិផលជៀសវាងការរើចេញនៅពាក់កណ្តាលផ្លូវនេះជាការបន្ថែមរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្រោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាកន្លងមកការកំណត់ទម្ងន់នៃការដឹកជញ្ជូនកសិផលរបស់កសិករនៅមិនទាន់មានស្តង់ដាររួមនៅឡើយបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការដឹកជញ្ជូនដោយក្រុងបង្កើនទម្ងន់នៃការដឹកជញ្ជូនពី40ទៅដល់50តោនដើម្បីសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនតែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានព្រមានទុកជាមុនទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឲ្យចូលរួមថែរក្សាផ្លូវទាំងអស់គ្នាដោយមិនត្រូវដឹកលើសទម្ងន់នោះឡើយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2025ក្រសួងសាធារណការបានផាកពិន័យលើរថយន្តចំនួន108គ្រឿងដែលដឹកលើសទម្ងន់ខុសនឹងមាត្រា60នៃច្បាប់ស្តីពីផ្លូវថ្នល់តាមខ្លឹមសារនៃមាត្រា60ដដែលនេះយានយន្តដែលមិនព្រមចូលថ្លឹងនៅស្ថានីយ៍តាមដងផ្លូវត្រូវពិន័យជាប្រាក់50ម៉ឺនរៀលតែក្នុងករណីដឹកលើសទម្ងន់ពី 5% ទៅ 10% គឺត្រូវរើទំនិញចេញនិងខាត់យានយន្តទុករយៈពេល10ថ្ងៃនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន10ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយតោនលើសពីនេះក្នុងករណីដឹកលើសទម្ងន់ចាប់ពី 20% ឡើងទៅត្រូវខាត់យានយន្តទុករយៈពេល1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន30ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយតោននិងត្រូវដកហូតបានបើកបរដោយភួយទុករយៈពេល2ឆ្នាំ
1: ក្រសួងការពារជាកម្ពុជាតាមរយៈក្រមអ្នកសម្របសម្រួលបានដឹកនាំប្រធានបេសកកម្មក្រមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានទៅក្បែររបងព្រំដែនលេខ52និង54ដែលថៃទើបសាងសង់ក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី6កក្កដាក្រមអ្នកសម្របសម្រួលក៏បាននាំអ្នកសង្កេតការអាស៊ានទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនចំណុះលេខ52និង59ជាទីដែលពលរដ្ឋថៃយកដីខ្មែរធ្វើស្រែចម្ការនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ម្សិលមិញកម្ពុជាបានសម្របសម្រួលក្រមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានដឹកនាំដោយប្រធានបេសកកម្មក្រមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានហ្វីលីពីនចុះទៅគៀករបងព្រំដែន52និង54ដែលថៃទើបសាងសង់ដោយឯកតោភាគីក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាកម្ពុជានឹងថាក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានបានពិនិត្យឃើញជាក់ស្ដែងនៅការបែកបាក់បង្គោលបណ្ដោះអាសន្នដែលបង្កឡើងដោយសកម្មភាពរបស់ភាគីថៃក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានក៏បានចុះទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនចន្លោះលេខ52និង59ជាទីតាំងដែលពលរដ្ឋថៃធ្វើស្រែចម្ការហួសចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រសួងការពារជាតិបានអះអាងថាកម្ពុជាធ្លាប់បានដាក់កំណត់ទូតទៅកាន់ភាគីថៃជុំវិញបញ្ហានេះដោយបញ្ជាក់ថាទង្វើរបស់ភាគីថៃបានប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីធ្វើ

0: ពីគីដែលមានស្រាប់របស់គណៈកម្មការចម្រោះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកJBC ស្ដីពីការវាស់បង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងន័យនេះកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានជំរុញម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យថៃរៀបចំកិច្ចប្រជុំJBC ឲ្យបានឆាប់បំផុតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅតែប្រកាន់គោលជំហរដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងកិច្ចព្រមព្រៀងកន្លងមកនិងថាតាមរយៈការច ពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021យោធាថៃបានអះអាងថារបងព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តចន្ទបុរីជាប់ស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងរបស់កម្ពុជាបានសាងសង់រួចរាល់ចំនួន48រយក្នុងដំណាក់កាលទី1ប្រវែងសរុប1.3គីឡូម៉ែត្រកាលនោះយោធាថៃបានអះអាងថាការសាងសង់របងព្រំដែននេះមិនមែនធ្វើឡើងដោយឯកតោភាគីឡើយពលគឺថៃបានអញ្ជើញតំណាងភាគីកម្ពុជាចូលមកសង្កេតមើលដំណាក់កាលទាំងអស់នៃការសាងសង់របងដើម្បីធានាបាននូវដំណោះស្រាយនិងអន ើអ្វីរារាំងមិនឲ្យថៃសាងសង់របងនេះឡើយនិងមានតែទទួលស្គាល់ធ្វើបើការពិតទៅវានៅលើទឹកដីខ្មែរក៏ដោយ
1: សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានអះអាងថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបន្តរីកចម្រើនក្នុងឆ្នាំ2025ដោយទំហំអន្តរជាតិសរុបកើនដល់ប្រមាណ 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកនិងមានអតិថិជនខ្ចីប្រាក់ជាង 1.53 លាននាក់ទោះជាយ៉ាងណារបាយការណ៍ថ្មីនេះក៏ទទួលស្គាល់ថាវិស័យនេះកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃឥណទានមានហានិភ័យបំណុលលើសមត្ថភាពរបស់អតិថិជននិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចដែលជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងវិធានការការពារអ្នកប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុសំចាំសំណាងជួនសេចក្តីរាយការណ៍
2: សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2025វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបន្តកើនឡើងទោះបីជាប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចំនួនតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យអចលនទ្រព្យក៏ដោយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2025ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2026បង្ហាញថាគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2025ទំហំឥណទានសរុបរបស់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានកើនដល់ប្រមាណ 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង 15% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2024ចំណែកប្រាក់បញ្ញើនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើចំនួន4ក៏បានកើនជិត 3,000 លានដុល្លារខណៈបច្ចុប្បន្នមានអតិថិជនខ្ចីប្រាក់ជាង 1.53 លាននាក់និងអ្នកដាក់ប្រាក់ជាង 2.21 លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសបើតាមសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលុយកម្ចីនិងលុយបញ្ញើទាំងនេះបានជួយដល់កសិករសហគ្រិនជាស្ត្រីនិងគ្រួសារជាច្រើនរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទជាមួយគ្នានេះវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏បានសហការជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលដោយគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2025ឥណទាន 23.3% និងប្រាក់បញ្ញើ 13.1% ត្រូវបានផ្ដល់និងរក្សាទុកជាប្រាក់រៀលទន្ទឹមគ្នានេះរបាយការណ៍ក៏បញ្ជាក់ដែរថាក្នុងឆ្នាំ2025វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការកើនឡើងនៃឥណទានមានហានិភ័យការប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីបំណុលលើសមត្ថភាពរបស់អតិថិជននិងការការពារអ្នកប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះកើតចេញពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងការធ្លាក់ចុះនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យក្នុងស្រុកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានអនុវត្តគោលការណ៍មិនបង្កផលប៉ះពាល់ដោយពង្រឹងការអនុវត្តក្រមសីលធម៌ការផ្ដល់ឥណទានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលការពារអ្នកប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទទួលនិងដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងព្រមទាំងពង្រីកកម្មវិធីអប់រំហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជួយឲ្យការប្រើប្រាស់ឥណទានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវលើពីនេះសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាក៏បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងសិក្ខាសាលាចំនួន44លើកមានអ្នកចូលរួមជិត 1,900 នាក់និងផលិតវីដេអូអប់រំជាច្រើនដែលមានអ្នកទស្សនាជាង11លានដងដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុនិងការប្រើប្រាស់កម្ចីដោយទំនួលខុសត្រូវរបាយការណ៍ដដែលបានទៀតថាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបន្តសហការជាមួយធនាគារជាតិកម្ពុជានិងដៃគូពាក់ព័ន្ធក្នុងការលើកកម្ពស់ការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលនិងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកាន់តែមានតម្លាភាពនិរន្តរភាពនិងបរិយាបន្នសមាគមអាហាងថាគោលដៅរបស់ខ្លួនគឺធ្វើឲ្យវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបន្តរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសំណុំរឿងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ឆ្លប់បានជាងរបាយការណ៍ស្រាវ

0: នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះភាគីទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈអំពីអនាគតការងារនិងវិស័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសដើម្បីគាំទ្រដល់ការសម្រេចបាននូវយុទ្ធសាស្ត្រដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងជួយធានាថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានទុកចោលឡើយបើតាមឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីម៉ាល់ធីដាបានណឺនិងលោកស្រីជាលៀងក៏បានពិភាក្សាអំពីកំណែទម្រង់ច្បាប់ការឃុំឃ្លួនម្ដងអាសន្ន ភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារលំហពលរដ្ឋនិងទូនាទីរបស់ស្ថាប័នយុតិធធក្នុងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋលើកពីនេះករណីបុគ្គលមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងដោយយន្តការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាផងដែរលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE នៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាដោយចាត់ទុកជំនួបនេះថាជារឿងល្អ ដើម្បីឲ្យតុលាការកម្ពុជាធានានូវសិទ្ធិស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់តាមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូមីដដាកន្លងមកមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់និងការឃុំឃ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនយោបាយសកម្មជនទាំងនេះត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិមើលឃើញថាគ្រាន់តែពួកគេអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានប៉ុន្តែត្រូវបានចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសដែលធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្ ឆ្នាំ2026អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន70បានផ្ញើលិខិតចំហមួយទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងលិខិតនោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិចំនួន5រូបនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃក្រុមអ្នកនិយាយភាសាបារាំង Francophonie លើកទី20ដែលក្រុងធ្វើនៅកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ2026តែមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហៅការអំពាវនាវនេះថាជាសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុណ្ណោះតែថាមានតែតុលាការទេដែលមានសិទ្ធិសម្រេចលើសំណុំរឿងសកម្មជនទាំង5រូបនេះ
1: ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាដោយគិតត្រឹមពេលនេះមានអ្នកឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមប្រមាណ 12,000 ករណីចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមក្នុងរដូវវស្សាដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមនេះត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលបារម្ភថាកំពុងវិវត្តកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងសុខាភិបាលបានអះអាងថាតាមដាននិងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈាមឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលឲ្យបានទាន់ពេលលំអិតព័ត៌មាននេះដោយសំច័ន្ទសំណាង
2: រដូវវស្សាទើបនឹងចាប់ផ្ដើមទេប៉ុន្តែករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមនៅកម្ពុជាបាននឹងកំពុងកើនឡើងខ្ពស់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2026លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតហ៊ុយរ៉េកុលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមប៉ារ៉ាស៊ីតសាសនិងបណ្ដោះសាសបានបញ្ជាក់ថាជំងឺគ្រុនឈាមកំពុងស្ថិតក្រោមការតាមដានប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុតពីក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបើតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហុយរ៉េកុលគិតមកដល់ពេលនេះចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមមានប្រមាណ 12,000 ករណីដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2025តាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សុខាភិបាលរូបនេះករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមបានកើនឡើងខ្ពស់ពី bay nơi tam đồng bằng xem xén để ai nằm ao chung đun để chlong chung người cồn chiêm sao rập nông chăn pi bom bay bầm bụi nâng miến cả bài bù khang lùi chậm đợt hồi đại cột bận thèm tha bắt chậm bận cầm cang nghe sọc cà pi bảo công phong bận to tam đan sát hà là phiệp chỉ đường rót ngay nâng anh đồng vào vật thiên

0: ឆ្លើយតបនៅទូទាំងប្រទេសក្រុមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបនឹងកំណើនជំងឺគ្រុនឈាមបែបនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញវិធានការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនឈាមរួមមានការគ្រប់គ្រងពីថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងការចូលរួមរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការអប់រំសុខភាពការលុបបំបាត់ប្រភពទឹកដក់ដាក់ថ្នាំបាយនិងបាញ់ថ្នាំកម្ចាត់មូសនេះបើតាមលោកវិជ្ជាមណ្ឌលហុយ ជាគ្រួសារគំរូប្រុសផ្ទះខ្ញុំនិងលំនៅឋានរបស់ខ្ញុំគ្មានដង្កូវទឹកដើម្បីការពារសុខភាពរបស់ខ្លួនក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ពីជំងឺគ្រុនឈាមគូជម្រាបថារបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាសរុបជាង
1: 60,000ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 64នាក់ នៅថ្ងៃទី 7 កក្កដានេះដែរជំនួបកម្ពុជាអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តអាត្លង់ទិកខាងជើងហៅកាត់ថាអូតង់ឬ NATO ត្រូវបើកទ្វារនៅទីក្រុងអង្ការ៉ាប្រទេសទូគីអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភធំបំផុតនៅក្នុងជំនួបកម្ពុជានេះគឺភាពប្រែប្រួលផ្លូវចិត្តដ៏លឿនរហ័សរបស់លោកដូណាល់ត្រាំថ្នាក់ដឹកនាំអូតង់បារម្ភខ្លាចក្រែងកំហឹងដ៏កំរោរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងមករំខានធ្វើឲ្យជំនួបកម្ពុជានេះជួបបរាជ័យ
2: ជំនួបកម្ពុជាឆ្នាំថ្មីលោកដូណាល់ត្រាំបានទាមទារថាប្រទេសសមាជិកអូតង់ត្រូវតែដំឡើងការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិឲ្យបានយ៉ាងហោច5%នៃចំនួនដុលក្នុងស្រុក ការដំឡើងការចំណាយដែលលោកដូណាល់ត្រាំសង្ឃឹមថាប្រទេសសមាជិកអូតង់នឹងចាយទៅលើការទិញគ្រឿងសព្វាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគូបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី1នៃការបើកជំនួបកម្ពុជានេះលោកម៉ាករូតបានប្រកាសគម្រោងកិច្ចសន្យាមួយចំនួនដូចជាកិច្ចសន្យាទិញយន្តហោះ Airbus A330MRTT មួយគ្រឿងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនច្រើនមុខទាំងសម្ភារៈទាំងកម្លាំងនិងប្រេងសាំង ប្រើនៅក្នុងក្រុមប្រតិបត្តិការពហុជាតិរបស់អូតង់ដូច្នេះនៅខ្វះតែមួយគ្រឿងទៀតគឺគ្រប់12គ្រឿងទៅតាមកម្មវត្ថុហើយប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតបានប្រកាសផងដែរចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍយន្តហោះ Airbus A440 សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនកងទ័ពនៅក្នុងប្រតិបត្តិការពហុជាតិអូតង់ដែរទីសន្យាដ៏ធំមួយទៀតគឺរវាងអូតង់និងក្រុមហ៊ុនសាបរបស់ស៊ុយអែតដែលគ្រោងផលិតយន្តហោះបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធរ៉ាដាស្រង់ទិន្នន ដោយឡែកកាណាដាបានប្រកាសសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់

0: Thyssen Group's Marine System ដើម្បី សាងសង់ នាវា មួយ ទឹក ប្រភេទ ថ្មី គូ បញ្ជាក់ ដែរ ថា ជំនួប កំពូល អូតង់ លើក នេះ បាន ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នុង បរិបទ ដែល អ៊ុយក្រែន កំពុង តែ មាន សន្ទុះ ឌីណាមិក យ៉ាង វិជ្ជមាន នៅ លើ សមរភូមិ ជាមួយ រុស្ស៊ី វិស័យ ឧស្សាហកម្ម សហភាពវត្ត អ៊ុយក្រែន បាន ស្ទុះ ហក់ ឡើង យ៉ាង ខ្លាំង ជា ពិសេស នៅ ក្នុង វិស័យ ដ្រូន ដែល អឺរ៉ុប កំពុង តែ ត្រូវ ការ ក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបនិងកាណាដាបានសន្យាបន្តជួយអ៊ុយក្រែនចំនួន 40,000 លានអឺរ៉ូក្នុងឆ្នាំ 2026 និង 2027 ខាងមុខចំណែកសហភាពអឺរ៉ុបវិញបានប្រកាសផ្តល់កម្ចីចំនួន 30,000 លានអឺរ៉ូទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែរគេសង្ឃឹមថាសន្ទុះវិជ្ជមានទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំងាកមកជួយគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់តែយ៉ាងណាក៏ដោយពីថ្ងៃមុនជំនួបកម្ពុជានេះលោកពូទីនបានទូរស័ព្ទទៅនិយាយជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំងគេមិនដឹងថាលោកពូទីនបានខ្សឹបខ្សៀវផ្លុំដាក់
1: អញ្ញាធិការសេរីចាត់ទុកថានេះជាអំពើភារកម្មចំណែកវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងបញ្ជាក់ថាលោកប្រមុខរដ្ឋម៉ាក្រុងមានសវត្ថិភាពហេតុឧត្តមលំអិតព័ត៌មាននេះនៅរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី 7កក្កដានេះគ្រាប់បែកផ្ទុះពីលើកនៅក្បែរសន្តិការប្រណិតហ្វ័រស៊ីសិនស៍ដែលជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងតលយាការបឋមមានមនុស្សរបួសយ៉ាងតិច 18នាក់តែវាមានប្រធានាធិបតីបារាំងបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រមុខរដ្ឋម៉ាក្រុងមានសវត្ថិភាពល្អហើយបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចថ្ងៃទី 2ដោយត្រូវជួបជាមួយប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះស៊ីរីលោកអាហ្មេតអាល់ឆារ៉ានៅវិមានប្រធានាធិបតីស៊ីរីដោយចាត់ទុកជាអំពើភេរវកម្មអញ្ញាធិការសន្តិសុខស៊ីរីបានលំអិតថាគ្រាប់បែកមួយត្រូវគេបង្កប់ក្នុងធុងសំរាមហើយមួយទៀតលាក់នៅក្នុងឡានផ្សែងភ្លើងឆេះឡើងហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខ nâng tục nơi cơn liệt trần trang. Hạ bảo tế này trở rùm rất đòi ông bơ bốc rồi lùi, rùm lộp âm nạch nâng ạ xanh tật sọc. Khi này, lục Emmanuel Macron chỉ mê đất nông bỏ ra thay tìm mũi, đã hiện trên trường cho tập bằng bình tế sản ạ kết nơi xỉ rí. Cả rõi bí rõ thạp bí bạc đại ca rồi bỏ lục Bashar al-Assad, trở kê tùm lẹ chánh bí âm nạch nơi trong chân nam bí bọn mà phải buồn. Lục Macron có chỉ bỏ một rõt bỏ ra thay tìm mũi, đại bàn ảnh chương lục Ahmed al-Shara mê đất nông xỉ rí thầm ấy, áo tập bằng bình tế sản ạ kết plaka nơi tì gồng Paris. កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020ដើម្បីចូលរួមធ្វើសន្និសីទស្តីពីការកសាងស៊េរីឡើងវិញកាលនោះចេញពីក្រុងប៉ារីសលោកអាមេតអាល់ឆារ៉ាក៏បានឈៀងចូលទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅសិតវិមានថានទៀតផងក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរវាងប្រមុខដឹកនាំបារាំងនិងសមាភិកីស៊េរីនៅរដ្ឋធានីដាម៉ាស់លោកម៉ាក្រុងបានដោះដូរយោបល់ជុំវិញការស្ថាបនាស៊េរីឡើងវិញដោយ ចូលទៅលើស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិនិងពហុនិយមអមដំណើរប្រមុខរដ្ឋបារាំងក៏មានថៅកែក្រុមហ៊ុនបារាំងក្រាក់ៗទៅជាមួយផងនេះឱកាសនៃប្រធានាធិបតីស៊េរីលោកអាល់មេតអាល់ឆារ៉ាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យទូរទស្សន៍បារាំងថាប្រទេសស៊េរីមានសក្តានុពលខ្លាំងសម្រាប់ការវិនិយោគទុនបរទេសបារាំងនឹងចូលរួមវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសំណង់ដោយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលរួមទាំងវិស័យទេសចរណ៍កសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មបើត ពីបញ្ជាទិញយន្តហោះ
2: ជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់កាសាអស់ជិត20ឆ្នាំចលនាហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនបានប្រកាសរំលាយខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទទី6កក្កដាម្សិលមិញនេះគណៈកម្មការជាតិបណ្ដោះអាសន្នបង្កើតដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងអភិបាលកិច្ចតំបន់កាសាសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញ ជារបត់នយោបាយថ្មីសម្រាប់ចលនាហាម៉ាស់ដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងតំបន់ហ្គាហ្សាតាំងតែពីឆ្នាំ2007មកប្រធានគណៈកម្មការចលនាហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សាលោកមូហាម៉េតអាល់ហ្វារ៉ាបានសុំលាលែងចេញពីដំណែងជាផ្លូវការនិងបានសម្រេចរំលាយរដ្ឋាភិបាលហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សានេះចោលនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់នាយកការិយាល័យព័ត៌មាននៃរដ្ឋាភិបាលហាម៉ាស់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី6កក្កដានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អ្នកនាំពាក្យហាម

0: ជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់ Gaza ដើម្បីគុំឲ្យប្រទេសអាណានិគមមានលេះបន្តសកម្មភាពឈ្លានពាននិងធ្វើសង្គ្រាមសម្លាប់រង្គាលប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនទៀតម្យ៉ាងទៀតការរំលាយគណៈដឹកនាំចលនា Hamas គឺដើម្បីបើកផ្លូវសម្រួលអន្តរការរដ្ឋបាលនិងអភិបាលកិច្ចតំបន់ Gaza ទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង Gaza គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង Gaza ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពដែលមានលោក Donald Trump ជាប្រធានមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងកែប្រទេសអេស៊ីបតាំងតែពីប្រមាណខែមកហើយគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងហ្គាហ្សាមានប្រមុខដឹកនាំឈ្មោះអាលីឆាអាតប៉ុន្តែបើតាមប្រពုតព័ត៌មានជាច្រើនអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងមិនឲ្យគណៈកម្មការនេះចូលបំពេញការងារនៅក្នុងដែនដីហ្គាហ្សាទេហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ្នកវិភាគនយោបាយខ្លះយល់ថាការសម្រេចរំលាយរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំចលនាហាម៉ាស់មានតម្លៃត្រឹមតែជានិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះដំណោះស្រាយមិនមែនស្ថិតនៅលើការរំលាយរដ្ឋាភិបាលហាម៉ាស់ទេតែគឺត្រូវឲ្យមានការព្រមព្រៀងរំសាយអាវុធជាមួយផងសូមរំលឹកថាជាច្រើនខែក្រោយផ្ទុះសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលចូលវាយលុកតំបន់ហ្គាហ្សាដើម្បីកម្ចាត់ចលនាហាម៉ាស់ដែលហ៊ានចូលធ្វើភារកម្មលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7តុលាឆ្នាំ2023នោះកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ដំណាក់កាលទី2ដែលគ្រោងឲ្យចលនាហាម៉ាស់ទម្លាក់អាវុធជាធ្នូនឹងការដកទ័ពអ៊ីស្រាអែលបន្តិចម្ដងចេញពីហ្គាហ្សានិងដាក់តំបន់ហ្គាហ្សាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាញាធិបតេយ្យគ្មាននិន្នាការនយោបាយត្រូវជាប់គាំងស្ដោកផ្ទុយទៅវិញអ៊ីស្រាអែលបានពង្រឹងវត្តមានក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកាន់តែខ្លាំងហើយដាច់ខាតមិនឲ្យចលនាហាម៉ាស់វិលវិញអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងមិនឲ្យអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនដឹកនាំរដ្ឋបាលតំបន់ហ្គាហ្សាដោយផ្ទាល់ទៀតផង
1: ដោយការក្រុងទុកយានស្ទងអវកាសរបស់ចិនឈ្មោះថាធានវេន2បានធ្វើដំណើររយៈចម្ងាយ1000លានគីឡូម៉ែត្រពីផែនដីដល់ចំណុចគោលដៅដែលជាអាចផ្កាយមួយដុំក្នុងលំហអាកាសយានស្ទងនេះនឹងនាំយកមកផែនដីវិញនៅសម្រងបំណែកថ្មរបស់អាចផ្កាយដើម្បីយកមកសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមស្ដីពីការចាប់កំណត់ដំបូងក៏ដូចជាការវិវត្តនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមុំពិសីលបិទព័ត៌មានបន្ថែម
2: យានស្ទង់ធានវែន2របស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសចិនដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី29អូសភាឆ្នាំ2025ពេលនេះបានធ្វើដំណើរទៅគៀកនឹងគោលដៅហើយទីភ្នាក់ងារអវកាសចិនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី6កក្កដាថាយានស្ទង់នេះបានធ្វើដំណើរប្រមាណ400ថ្ងៃក្នុងរយៈចម្ងាយ1000លានគីឡូម៉ែត្រពីផែនដីហើយបានចូលគៀកប្រមាណតែ20គីឡូម៉ែត្រពីអាចផ្កាយមួយឈ្មោះថា2016 HO3 ទីភ្នាក់ងារអវកាសចិនបានបង្ហោះផ្សាយរូបភាពថតដោយយានស្ទង់ធានវែន2បង្ហាញឲ្យឃើញទ្រង់ទ្រាយដុំថ្មអាចផ្កាយពណ៌ប្រផេះកំពីកំពោកខ្លាំងយានស្ទង់ធានវែន2នឹងចាប់ផ្ដើមចូលកាន់តែគៀកវិលជុំវិញថតរូបភាពមុននឹងចុះចតឲ្យដល់ផ្ទាល់ដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យស្រាវជ្រាវមួយចំនួនតាក់ទិននឹងសន្តានទ្រង់ទ្រាយរបស់អាចផ្កាយក៏ដូចជាលបាយផ្សំនៅក្នុងស្រទាប់ថ្មរបស់អាចផ្កាយនេះបន្ទាប់មកទៀតយាននេះនឹងហោះឡើងទៅកាន់លំហអាកាសវិញហើយប្រឡែងផ្នែកមួយឌឿលមួយផ្នែកដែលនឹងចុះចតមកដល់ផែនដីវិញនាំមកនៅសម្រង់បំណែករបស់អាចផ្កាយសូមបញ្ជាក់ថាអាចផ្កាយគឺជាបំណែកសិលាអណ្ដែតនៅលើតំបន់ខ្សែគន្លងតារាវិថីរបស់ព្រះអាទិត្យការស្រាវជ្រាវលម្អិតអំពីអាចផ្កាយអាចជួយឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឆ្វេងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីដើមកំណើតដំបូងក៏ដូចជាដំណើរវិវត្តនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យគូជំរាបដែលថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលមានការស្រាវជ្រាវស្រង់បំណែកពីអាចផ្កាយទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកនិងជប៉ុនធ្លាប់ធ្វើបានដោយជោគជ័យរួចមកហើយយ៉ាងណាក៏ដោយបេសកកម្មរបស់យានស្ទង់ធានវែន2របស់ចិននេះពេលនេះគឺជាការបោះជំហានដ៏សំខាន់មួយដែលចិនខំប្រឹងតាមឲ្យទាន់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅក្នុងជំនាញស្រាវជ្រាវអវកាសទីឆ្ងាយឆ្ងាយលើសពីប្រច័ន្ទកាលពីឆ្នាំ2024ចិនបានបញ្ជូនយានទៅស្រង់បំណែកដីនៅផ្នែកខាងងងឹតរបស់ប្រច័ន្ទរួចហើយចិនចំណាយប្រាក់ច្រើនពាន់លានដុល្លារណាស់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យអវកាសកម្មវត្ថុធំមួយរបស់ចិនគឺបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ព្រះច័ន្ទនៅឆ្នាំ2030

0: បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបានចេញមកប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អក្សរសាស្ត្រខ្មែរដែលថៃហៅថាអក្សរខមថៃទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅប្រទេសថៃសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអក្សរខមថៃគឺជាអក្សរខ្មែរទាំងស្រុងដែលថៃយកទៅបន្ថែមស្រៈនិងជើងត្រួតគ្នាច្រើនសម្រាប់ប្រកបសំនៀងតាមភាសាថៃប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធនានាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរត្រៀមឆ្លើយតបរាល់ការព្យាយាមការឡាយមរតកអក្សរសាស្ត្រឬវប្បធម៌ខ្មែរពីប្រទេសណាមួយទន្ទឹមគ្នានេះពួកគេក៏ទទូចឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាត្រូវប្រើប្រាស់អក្សរខ្មែរដែលជាភាសាជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាបន្តសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងស្រុងរបស់ហុលរស្មី
1: អ្នកជំនាញទស្សនវិជ្ជាលោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងយល់ឃើញថាវាជាមោទនភាពមួយសម្រាប់កម្ពុជាបើសិនថៃយកអក្សរខ្មែរទៅដាក់ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួនតែលោកថាភាសានិងអក្សរខ្មែរមិនអាចត្រូវបានគេយកទៅកាឡៃបានឡើយ
2: អញ្ចឹងបើសិនជាថៃយកភាសាខ្មែរទៅដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងយើងគួរតែមានមោទនភាពថាភាសាខ្មែរប្រើប្រាស់បានទូលំទូលាយសម្បីតែថៃដែលប្រទេសមានអបការវត្តសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងខ្លួនមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងខ្លួនមានស័ក្តិខ្លាំងជាងក៏ប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរនឹងដែរប៉ុន្តែសូមឲ្យការយកភាសាខ្មែរទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំហ្នឹងដោយមិនទៅលាតត្រដាងឬក៏មូលបង្កាច់កែឆ្នៃថាភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺជារបស់ថៃបាទមានន័យថាវាជាភាសាខ្មែរពិតប្រាកដហើយថៃដោយសារតែមានប្រជាជនថៃប្រើប្រាស់ច្រើនរួមទាំងនៅក្នុងរាជវាំងក៏ប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរហ្នឹងដែរហើយក្នុងអតីតកាលហ្នឹងយើងឃើញប្រជាជនថៃពីមុននៃមកតាសៀមនឹងក៏ប្រើប្រាស់ច្រើនអញ្ចឹងថៃយកទៅប្រើអត់មានអីខុសទេតែមកយកទៅហើយបែរជាកលៃប្រវត្តិសាស្ត្រកលៃរឿងរ៉ាវដើមថាអានឹងជាភាសារបស់ថាជាអក្សរឬភាសារបស់ថៃខ្ញុំគិតថាវាជាការខុសឆ្គងតែបើយកទៅដោយក្រាន់ថាដូចប្រទេសរដីទៀតគេយកភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងឬភាសាអីបើចូលក្នុងកម្មវិធីសាសនាមកគេវាអត់មានជាការខុសឆ្គងអីទេបាទ
1: តាមពិតទៅអក្សរខមជាឈ្មោះអក្សរខ្មែរមួយបែបដែលច្រើនប្រើចានិងស្លឹករឹតនៅសម័យខ្មែរបុរាណនេះបើតាមវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចពោធិញ្ញាណជូណាតតែនាពេលថ្មីៗនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមខ្លះលើកឡើងថាថៃមានផែនការយកអក្សរខ្មែរដែលថៃហៅថាអក្សរខមថៃទៅដាក់ក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅប្រទេសថៃពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនថាអក្សរខមថៃជាអក្សរខ្មែរទាំងស្រុងតែអ្វីដែលថៃចង់ឲ្យខ្លាយជារបស់ខ្លួននោះគឺថៃបានយកទៅបន្ថែមស្រៈនិងជើងតម្រួតគ្នាច្រើនដើម្បីប្រកបទៅឲ្យត្រូវតាមសំនៀងភាសាថៃអ្នកជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងជាអនុប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតសភាចារ្យច័ន្ទសំណប់ប្រាវិសុបរាំងអន្តរជាតិ AFE ថាអក្សរខមជាអក្សរខ្មែរហើយភាសាខ្មែរបច្ចុប្បន្នក៏នៅតែត្រូវបានប្រើនៅប្រទេសថៃ
3: បាទអក្សរខមគឺអក្សរខ្មែរយើងនឹងប៉ុន្តែនៅដំណាក់កាលនៃសម័យខ្មែរកណ្ដាលហើយជាប់ទាក់ទងនឹងខ្មែរបុរាណប៉ុន្តែអ្វីដែលខមយកទៅធ្វើជាអក្សរផុសគេគេថាជាអក្សរបុរាណផុសថៃផុសសៀមហ្នឹងអានឹងវាជាអក្សរខ្មែរកណ្ដាលប៉ុន្តែសៀមអត់ហៅថាអក្សរខ្មែរកណ្ដាលហ្នឹងទេគេហៅអក្សរខមជាងសួរថាអក្សរខមនឹងជាអីគេទៅអក្សរខ្មែរកដាលយើងនឹងហើយបាទចំពោះសំណួរទី1ថាតើខ្ញុំយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការដែលថៃយកការសិក្សាពីភាសាខ្មែរឬអក្សរខ្មែរសូមនិយាយច្បាស់ណាតើបើថាយកភាសាខ្មែរយើងឬអក្សរខ្មែរយើងទៅដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់គេហ្នឹងអានឹងល្អហើយចំពោះខ្ញុំថានេះជារឿងល្អទីតើបាទអានឹងគឺការទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលជាអក្សរខ្មែរកណ្ដាលយើងនឹងឬក៏ភាសាខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននឹងឬភាសាខ្មែរកណ្ដាលនឹងវាល្អវាជាឫសគល់នៃអក្សររបស់ថៃអញ្ចឹងឯងបានគេយកទៅបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាឲ្យដឹងឫសគល់ថាណែអ្វីដែលថៃមានសពថ្ងៃហ្នឹងគឺចេញមកពីអក្សរខ្មែរកណ្ដាលដែលគេហៅថាអក្សរខមនឹងហើយនៅពេលគេរៀនចេះដឹងអានឹងទៅគេនឹងយល់ច្បាស់ថាអ្វីដែលថៃហៅអក្សរខមគឺអក្សរខ្មែរកណ្ដាលនឹងហើយអញ្ចឹងវាអត់មានអីដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភទៅអីទេបាទចំពោះការគេបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីគេហ្នឹងបាទហើយថៃនៅថៃហ្នឹងមានខ្មែរច្រើនណាស់រាប់លានអ្នកហើយយើងចង់កាត់ផ្តាច់ខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងដូចខ្មែរសរិនខ្មែរបូរីរ៉ាំខ្មែរស៊ីសកេតអី

0: ិនត្រឹមតែជាបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រទេប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យទេសចរណ៍ឬឧស្សាហកម្មវប្បធម៌ដែលជាប្រភពចំណូលដ៏មហាសាលបាទ
1: បាត់ជូកា

0: to join any community, they always welcome to me.
1: The people of Auckland are very, very friendly.
2: I just love our community.
1: And that makes you feel you're living with your kith and kin.
3: It's such a mix of people. It's very vibrant and interesting.
4: Every community is living very peacefully and friendly.
5: The Community Connection. planetaudio.org.nz. Loving Auckland, our diverse city.
6: បាទជួយសំលេងខ្មែរផ្សាយជាង10ឆ្នាំមកហើយបំរើបងប្អូនយើងតាមរលកចលកម្មរយបួនចុះ6FM Planet FM
7: បាទវាជួយយើងផ្សាយនៅក្នុងពីដងក្នុង1សប្តាហ៍គឺថ្ងៃអង្គារចាប់ពីម៉ោង2ដល់ម៉ោង3ដល់ប្រាំនាទីនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង11កន្លះបាទសូមកុំភ្លេចបើកវិទ្យុសំលេងខ្មែរហើយកម្មវិធីយើងមានព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មាននិវស៊ីឡង់និងនីតិផ្សេងៗចា៎បាទនៅមានទីឆ្លើយឆ្ល

0: ពូនយើងតោះយើងកំពុងចាំស្ដាប់ហើយយើងត្រូវទៅតែមិនចឹងជាប់ផ្លូវឡានទៀតហើយ
1: ហេលោកចក្រាកុំអល់ចាំបន្តិចគឺសូមកុំភ្លេចបងប្អូនស្ដាប់តាមអ៊ីនធឺណិត www.planetoyo.org.nz/ សំឡេងខ្មែរ